kata tami wasi mi di ta hape mi hiva e ta hoko ta pe ki ta programa no hoko ko programa ko ye to tupo oi ahoni ai e fara hoko atu ya e mo de ki ai funaki fa malo foki ke ka ta ha ko ya aviuta angina final pe mo friendly islands freight e no to ko ne fra pa anga ko ya ai po kalama ai to tupo e ahoni I he sa pate ko to a pe pe mi hiva ki hafi ko ya ai hofulu

Natali lepe fok motoke programa ko ele tio tonga o Aotearoa. Ka venga ngā ue ele tio ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Ko I tau tai miu ku ose minute hafita tona e hongofulu hi vātou noa. Whainga maalie ko e ni e whakahoko atu aia ki I apisia I e pongpong ko e ni.

atu ki pe moe popoaki pe kaunga mamai moe ofa atu ki family pe kaunga we ko ia le jotonga ate wa ofa atu ki he family pe pe foki ki he tangata ai ki fai fe kau ko ne tari ono ui ma oni pe mi hotau ai ki ko si su kalaisi ko lava ene fatongia pe ko ne lava atu o malolo kone olunga kene ngawe o falayato. Tadale lepe fokmoto ke po kama ko ya letio to nga o ate rua mo e kavinga ngawe ya letio ke la langa ai mo ui kakato i a kawaisi. Ko e tau taimi oktoi me lite hongo fulma avalo to me te taha valo pea hoko ai leti pe a hoko ai hongo fulu fa malada at foko e tau programa ko ye hongo fulu fa hoko atua e tau malanga pe fa hoko atua e takata eiki fai fikau kolfeni manukia na e foke e poaki pe he inkai ke lava fa hoko atua programa te tau tapuni pe hile malanga ka ko ai pe fa amu ke toi hoko atua pe e tau programa me hili ko e pokalama ko ia o e ngā wha misnale, wha hoko atu he tangata e ki whaifeka auto ki tā fawet mo tui whanua. Pia ko e popoa ki whamamahi ko ia o e whaifeka au, whaifeka au manu iongi, e toi wha hoko atu e hili pokalama ko ia o e he hawhi a tahawa. Pia tau tok maa vai pia mo e le te o tonga o Aotearoa. Whainga maa le ko ni, atmoa hiwa e ko e ni, Iwa usu ko ni masi ka o ngahi tamai ko toa pe, pia pe he ki a tekina o tolu ko toa pe, ku na o manako ki he hiwa usu, pa pe he e, o falahi atika te ki mautolu, fata wangi pia moe lau mali o toa ke ne whaitoko ni a ki mautolu ha ngahi fie mao. Ko e ka o tolu leke leka, pa pe he ki a teki mautolu ko toa pe, ku mo me a mai ki he ui a le te o tonga o Aotearoa, a te hiwa ko ni hao ki a si su, ano whakahoko atu he ka o hiwa ko ia, ai hiva usu pia mele i mātua avavau.

ko masnasi ko mau kamai punga ni alo ofa ko kamai ko ki heban ko kamai ko ki baman kamai ofa aya pion o ki kai ki toi pe di waki tau kata o pe i ania ko tonga pe mai ka ko kamai ko ya umau palala ki ai o mau lotu ki ai mau hu ki ai ki o ako e fawapita i te amoe whalamalo. Ko e opalahi ko ia ko whakaina se ati e mau whahinga. A ni tuku mai ho alo ko ke mehi po ki mamani o whai ho mau whalama ui. Ko e kamai ko e ko ke pūre mo ke a miu ki he onere si o ku mau i ai. E ko e kamai ko e ko ke tari a e ui na mai kore o whai aku e o whanau ki he a whiata. Koe tamai o vikai kuri kuri mānako. Kau te tau e tō tahu tō te ki a whio mai ai a whiona. Koe tamai pai nesi koe o ku te tuai ki he hou hau. Kau te vade mau te ki a lopa. Koe tamai lelei ai a whiona. Te vikai malawa te pao matala. Me ongo tala noa te ai a langi te amo mamani. Ki he tau mamao te amo e ope atu ai tamai au mau hu o mau lotu ki ai. Koe o tua koe koe tamai, te koe alo, te mai lau maari e maanon. Te oku kei punau ho mau pahinga, te o atu e pua ho mau loto, ho mau lau maari, koe pofita ia ai a Fiona. Te wikai ha o tua e toi katao po moi a Fiona. I ho mau lunga, loloa, loloto, mau kuku, ai lahi ai opa ai a Fiona. Mau nunu mai e pongpongini, ke o atu e mau lotu, ho mau pofita ia a Fiona. Kawilo i e mau tau nou nou ke hanga atu ki ho apia. Ai tae malawa ho mau ahinga pa patungia he mau tau hi atu ki mau tau ki a Fiona. Ki he ui apu ke whai pa maa ki mau tau ki whakahonga i ho opa. Ai mau utu mori ring, kano mau alu mo hoki e mau wafi ki a mau ai hala tau ta. Kiri ki ho mau loto mo mau ngai ki a mau. Ke mau he mo mau ai pia mihi a Fiona. Ke he poki tae malawa ho mau ahinga pa patungia ki ho mau kaunga apononga. A pi mau tōru te tonu ke whai ki ai e mau poko ni. Oksi o ki tape e anga e mau pua whaaki. Ka kuke kala ke te mau tōru na te i brisone, na te whare mahaki, na te ke mau ahia ai a whiona. Mau kore pangre mori atu ki o a whio. E mau ngai tōna unou kutoa ke i hara pononga. E mau hoko koe whanau talangata a. Pe te koe koe mau tamai. O whape me tamai o pe ua mo ki mau tōru. E mau talanga ta ape wa mau tai tau. Ka te ongo ia mau ila ho tau te hulua mi te a ho me tita mo ala pa. O hu te kātaki te a ea te ona koe mau tamari e rei. O hu kai te tau te a iti mau tolu te mau punga te anai mo paka ho tunga o mau pai. E ko ke pakaha a ho o kere si te amu ho o pa i ho tuku mai ho alo ko kalaisi te nehi ho o me kia. I he ko si ka tai ai o mau pala mo ui. Mau nuna mai he pompongi ni te oa tue whapita i te mai whamalo ki a Fiona. Koe mau tuu ka sāpati hono tolu ni ma mahi na hala kuna o ta uke ni. Koe sāpati e whamahu inga i ai ai tuunga mai tamai o te mau tolu e kai na toa. Mau whamalo a te oa Fiona o tau hi te mo poa ki. I nasi mo ui ai ha mau whahi inga sa lawe ai kumpi o ngahi tamai o tua la. Te aku mau kie kia te mau kaukua taha. I he ahoni i hana whakamahu inga i ngai tamai ko toa pē. E ngai kauanga pe mai pua whakamia pe whai pe ni he kuhiri. Kia o tonga pe te he hoki i he kaha o nama whakita i ai i o a fio. I ho teu teu he aha pua pua whakoeni mo ku mau tonga ulo e la a e mati rie. A mi hono ea pe a ku mau inga koe aha pua ki e fia. I he mo ui ai whahinga o tangata. Mau nono mai ke o atu e whakita i mo kua malo ki a di koe. E a koe mo ui ho mea o kukupa i kia pāki mau kauru i pononga. Ke i te unu ka mutolo i ho maungahi aho, ki paka hoko maungahi ngasa pako mia. Ai mau tauhia ki a Fiona ka maa hoki e maungau i whai i maa makuin. Mau lot ke i te o a Fiona o maa loa kuhi ngai. Tā kua ki kutoa te e kuhi kore nasa ki mau tolu. Ke mo ui lo tolu o sino ata mai ka mwe lau maari. Mau lai venga manu i ai i he sāpati paka koloa koe ni. Mahanga te pongpongi mo ke ui ai pe hoto ko ni ki tau ke te a mo ko he pono ga ama o taimi. O ko e kuke ilo i ai fufu, ta ko e a mama ki hala pono ga,
mau ke se ma ho to ko ni he vai vai ko ho ma pon ki ba ka te tau a te se mai a siona te ke ke pai te ho ma ta ta ki te ke ma ho te ki ma to te ke ta o ki ma ta ni mo ta o ki pe a i me ha pe u ta mai ke ma mo u i he kono ga te mau ke lo to la he ma lo to to a o i lo o ku te ke i ma ka pe mo ma to te to la o ma pai ke mo u ko i wa ha te pom pom in ai to nu a ma to pa ya mai ai ki mo ri ala hi ho ma ko nwa ki to ga ma lo to ek a pe ki na mai no ka ta ka ba na ko tu tu ko to pe na hi me a ko ka wa ki ta mo ma mo ui to ke ke ha i pe mo on ta mo to to wa ya ki na ma ma na to a na ko nwa a ta kai ke na hi tau ko ha ko ma ba ni le ko si a ye no ko a ta kai ta mo ma ma ni o ba u ya ma lo te ki fa ga ma ta ma ri ke fa me ri no ya ma fa to ka ma ri ai no ko si to a ti mo se ke ke a ki si se pore pore je ma fi tau o ko no ga ta di to ku ke ke ha pe ai me ta o ma u na ki to e ta ma ta ko po po la mo u ya ya pion e ko ya ho ma u me ri no ana ko ya ai to ka fi ma ri ana ki ma u mo u e ma u no ko ma u ai ke ma u no ko pe o pa ni ai e ko no ga ma pa i e ma ma o ko ma u ya to ni ai ki o ke pa ga no ga ma pa fi ma ri ta o fi ya ma hi ma ta ni kai na tula ko si ai ai nga no ko ka ba ko pi nga pe na ta i he nga ma ti ya pa ka si na pa ka au ka ma ko pi nga pe na ta po la o ma ri ka pa nga ai ka kai o ma hu pi ya ala ku i he pong pong ya ma u ya ma nga ti pong pong in i kai nga lo ba ko no tu pa nga ti to nga ke ke tau hi mai te ke ka mai ya so na ke la ni na ta po pi ya po wa po lo ka kai ke malwa te ni afi ni ma ofa we a fion ke ke ke hoko ai te ko ka mai ofa ki tonga ke ke hoko a tonga ko pa nau ai a fion e ke maha ngate pung pungin ke hea ko polo polo mina ke ma ofa nau ki a ia audi ma uloto ke ke paka maa ma polo polo ke ma uloto ata mai da me lau maare tuku ia ke hoko ko afi kao mo ui ke pai ha mau pore I o a ko ngaki o a nuhi noa ki mau tolo ke ke tutu a ke a maa ma hala kono ngā ke mau ilo e mea ke pai o te mau noko ha mungu noa mo hanga noa he ngahi mea matirio e māma ko inu. Ka ke mau pononga he māma ho polokola ke mau iloa e mea na ke ala ke te mau tolu ke pai ai ho mau ponamo ui. Ka ke mau pononga e ke mau iloa e poki ai a fiona. Toko ni mai o ke paka māma e polokola ko ia ke mau roto a tamai te moe lau maari. O hanga te pongpongin kwa ke te mau mui te o a fiona ke ke mea ngawe ki mau tolu no tongani ka bae ka hauna. Ke ka wai pe e te mau tōl he kua kolosi a kumau pai. Mau kore ho toko ni ke tau pe a mo kore pe te pai ho mau malu I. Tuk te mau pe hoko he pe ke kau kua moan tō nunga o e a fiona. I he mo ui o kumau I ai. Te ki ikai ngā tai ta ke ke a fio he pe kore ko mau e ki ma mau mau kua mo ui. Paka to e ke alo tūni o kate atu o te tau ke pina ngalo. Te lo te mo kore o pai atu. I ha si sukalai ko alo ka kumau kua mo ui. Amen. Amen.